dig ska fienden falla. Mitt skuldre gästen, han plånat ut, han plånat ut, han plånat.

finns ingen grått, finns ingen grått. Där bliver kinderna i mera våt. Nej, bruden gret nog på jorden, men nu är hon hemma hos Gud i höjd och sjunger full ut av salig fröjd. Och skulle jag icke vara nöjd, som nu så lycklig är vorden. I himlen finnes en sabbatsro, en sabbatsro.

Nils Frykman snackar vi om i dagens Han är min sang och min glädje. Och han fortalte tidigare att när han skrev sangen Nå är jag glad och lycklig, så var det mitt under striden med kyrkeråd eller med skolerådet, skrev han. För Frykman, han kom i kontakt med det som ofta blir kallt för den rosenianske väckelsen efter Carl Olof Rosenius. Lina Sandell var en annan av författaren som skrev i den tradition och i den tiden. En väckelse som prägar kristenlivet i Sverige och Norge och gör det den dag i dag. Och den kristendomen du finner i frikyrka och bedehus, den är i all huvudsak prägad av den rosenianske väckelsen även i 2020. Men detta har inte varit utan strid, det är det heller inte idag. Det var strid om den frie nattvarn bland annat. Och det förte till att den godeste Nygren samman med ett par andra lärare som hade engagerat sig i väckelsen, de fick biskopens vrangvilje mot sig, ska vi säga det sånt. Och biskopen han kräver att skolerådet eller skolemyndigheten lokalt de undersöker saker, och så får disse läraren en del spörsmål de måste svara på, och svara de var inte tillfredsställande varken för skolerådet eller för biskopen. Och det förte till att i maj 1881 så får Nils Frykman samman med ett par andra kristna lärare valget mellan att miste jobben faktiskt eller att hålla fast på den väckelseskristendomen som han då förkynte. Han reiste jo da som predikant på kvällen, och så var han lärare på ettertid. Nå ble detta likevel ikke genomført, men det satte sitt preg på Nils Frykman. Og han lot av sitt ene barn døpast av en lekmann, litt for at han mente det var riktig, men kanskje av litt deran i protest, og da fikk han en ny advarsel. Dette førte jo etter hvert til at Nils Frykman på slutten av 1880-tallet tok med seg familien sin, og så emigrerte han til USA. Nå skal vi høre to sanger som skal synges av Sunne Misjonskyrkas kør. Sunne Misjonskyrkas kør har gitt ut en CD med gamle sanger av Nils Frykman. Den finner du hvis du søker på Frykman på Spotify blant annet. Og den første sangen, den heter Hvem som helst kan bli frelst. En fantastisk sang som vi bruker en del i bedehusland. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud, sier venner. Dette bud Herren Gud ut i verden sender.

Nils Frykman tog alltså med sig kona sin som för övrigt heter Betty född Jonsson och barna sina och så emigrerade han till USA i 1888. Och där virkade han som predikant bland annat i Chicago och på olika platser i Minnesota och han dör i Minneapolis i 1911. Han efterlät alltså en plats mellan 300 och 700 sanger. Den kristne glädes sanger blir han kallt. Och vad är kristen glädje? Visst inte det är ett hopp och en framtid att få fram emot. Och det är ju nettopp det som prägar den kristne tro. Det är en morgondag som Gud vill vara till stede i. Och så är det en framtid som sträcker sig ut över död och grav. Och en av de sangen som många av oss är väldigt glada i. Det är sangen Min framtidsdag är lys och lang. Den sträcker bakom tidens tvang. Där Gud och lammet själv jag ser och ingen synd skall vara mer. Det upptaket du ska få höra nu är nog så gammalt. Det är Randulf Saunes, känt i alla fall för en del av våra äldste lyttare. Så syng Frykman sin sang.

0: The Cathedrals ska få lov att synge en sång till dem när de först är igång, och det är en stark och det är en mäktig sång. Det är en live-framföring från Chicago, en konsert de hade där på 1980-talet för övrigt. Han som skapte vattnet och skapte havet vi la som det här inledningsvis, och efter denna sangen ska vi komma tillbaka till det. Han som gjorde att det finnes vatten i det hela tatt. Han hang en dag på ett kors och så sa han: "Jag törster." Och så gav man inte vatten, men de gav han eddik när Jesus hang på korset. Och det är denna sangen handlar om. "Jag törster," sa han som skapte vattnet.
1: I thirst. I'm listening.

Idag är det ju Olsok, det är du säkert klar över. Vi kommer fram till den 29 juli och det är ju en väsentlig dag i norsk historie. I 1030 så stod ju slaget på Stiklestad denna dagen. Olav Haraldsson, som senare alltså blev Olav den helige, han styrte Norge i väl 10 år och så kom danske kongen Knut den mäktige och han var mäktig. Han rådde över mycket, kom till Norge i 1828. Det och ville utfordra kongemakten. Det förde till att Olav måste flykte. Vi har hört om flykta här på Sunnmøre in genom Storfjorden till Valdern och över fjället till Sverige och senare till det som idag heter Ukraina. Och i 1030 så kom ju då Olav tillbaka igen med folket sitt och ville pröva att ta igen kongemakten och valde att komma genom Trøndelag. Och så möttes de då på Stiklestad, hvor Kalv Arneson från Giske och Hårek av Kjøtta och Tore Hund, de stod i spissen för hæra som då vant över Olav Haraldssons hær. Och allerede året efterpå så blev kroppen till Olav tatt upp och erklært hellig, lagt i ett skrin och sagt på hög altere i Klemmens kirke i Nidaros, det som senare då blev Nidarosdomen. Och så har ju Olav då blivit Sankt Olav, Norges främste helgen. Och det är lite om bakgrund för dagen idag och därför så har Olav och Ola och Ole namnedag idag och alla stammar ju då av det samma nämligen Olav, så kan bety både stamfar och levning. Så gratulerar till Olav, Ola och Ole med namnedagen. I min barndom i alla fall så var det vanligt att fira Olsok med att bränna bål och äta rømmegraut och runt omkring i landet så är det en del markeringar idag så du kanske kan få med det. Færøyene har nasjonaldag i dag. Dagen blir der borte kalt for Olavsøka, og flagget det er fra 1919, godkjent av danskene i 1948. Et kvitt flagg med et rødt kors og blått imellom da, så det samme fargene som i det norske. I dagens ord for dagen her på denne, ja, på internett, så er det sitert fra Bibelen, og det er jo aldri dumt. Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Sånn står det i 1. Korinterbrev 13:13. Och bortsett från att Olav den andre Haraldsson då fallt i slaget på Stiklestad i 1030 så blev Kristian den andre krona i Oslo i 1514 som norsk och dansk konge. Och i Bergen var det en svær brand i 1675, 104 av byggningarna på bryggen i Bergen. Den brant ned til grunn denna dagen. Så ska vi ta med att spejderbevegelsen blev grundlagt denna dagen av den engelske officeren Robert Baden-Powell. Det föll i 1907. Och Paul Bang Hansen, han är det många som huskar, legendarisk filmjournalist i NRK. Han blev född denna dagen i 1937 och döde i 2010 och var ansatt i fjernsynet från 1967. Vanskelig att inte huska Paul Bang Hansen när han presenterade olika filmer som han hade sett. Tillbaka till Stiklestad. Olsokspelet på Stiklestad blev uppfört för första gången i 1954 denna dagen och det är ju värt att anbefala lite sent idag kanske hvis du inte har beställt biljett, men kanske till nästa år kan det vara något med det. I 1973, så vi ska börja gå in på landning här, så blev Hellas, de gikk fra å være kongedømme til å bli republikk etter en folkeavstemning. Og så avslutter vi med tidenes mest kjente bryllup i nyere tid. Prins Charles gifta seg med Diana Spencer denne dagen i 1981. De fikk bare 11 år sammen før de gikk fra hverandre, men det ble jo et bryllup og et ekteskap som de fleste har hørt om. Så da ønsker jeg deg fortsatt en fin Olsok-dag.

Det var Simon Årdal det som friskt og godt innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, den som går med Gud. Og med det så du velkommen altså til en time med sang og musikk I gospelens fortegn, om vi skal si det sånn. Og vi skal høre 6 sanger og snakke litt om en mann som gikk med Gud de få årene han fikk leve på denne jord, og som fikk gjøre mye og satte store spor etter seg. Og som det sto I denne sangen her, den som går med Gud kan ändra för nationer. Det ska vi komma lite tillbaka till om inte så får det länge. Synsigus ska få lov att synge till oss för det vår Gud skall ha äran och med det ser alltså dagens gospeltime på Radio Sunnmøre förhoppningsvis gott igång.

Vi ska räcka två sanger till vi av den godaste Kate Green i löpet av denna gospel-teamen. Han och kona Melody begynte alltså i 1975 ett systematiserat arbete för både att förkynna Guds ord. Det gjorde de i Los Angeles och i det som blir kallt för San Fernando-dalen utanför Los Angeles. Där köpte de sig ett hus och så ledde de fem nabohus så att de disponerade sex hus tillsammans för att ha plats och ett miljö för att undervisa och belära särskilt vuxna ungdomar i den kristna tro. Och det kom även många som var narkomaner, prostituerade, hemlösa och som inte hade det så gott och de fick husrum och de blev tagit gott hand om i dessa husen. Detta arbete blev efter kvart organiserat som en organisation, Last Days Ministries, alltså de sista dagarna för kyrkan, de sista dagarna för uppdrag, om man ska överföra det direkt till norsk. Och efter kvart så började de med att ge ut ett nyhetsblad som på det mesta var sent ut i över 500 000 upplag när vi kom ut på 1980-talet. Och efter några år så flyttade de ut av Los Angeles och dessa husen de hade ledd och så köpte de sig en egendom i det som alltså heter San Fernando-dalen, kanske du har varit där, det vet inte. Den var på 160 000 mål, eller inte 160 000 mål, 160 000 kvadratmeter. Det är inte riktigt 160 000 mål, men den får en stor egendom. Och där började de efter kvart alltså att bygga upp ett center som skulle vara ett evangeliecenter. Kit och Melody Green hade stora planer om att livet skulle brukas i tjänste för Jesus. Nu ska han få synga en sång som han har skrivit för, så är en känd sång. På norsk heter han Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmäktig.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Jan Helge Aarseth.
1: Gode Gud, velsign meg og gjør meg til en velsigning for andre. En korte bønn med et djupt innhold, og som jeg for min del møtte veldig sterkt i Tanzania, der en kollega ofte ba dette når han skulle vende øye til Gud og be for seg selv og for også for arbeidet. I den siste av de fem Mosebøkene møter oss den aldrende Moses. Det Moses sitt testamente. Og i slutten av femte Mosebok så får oss høre Moses sin avskjedstale til folket, og helt på slutten av livet så lyser han velsigningen over Israels folket, det folket som han er ledet gjennom mange år. Dette er velsigningen som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde. For å hente fram noen få punkt som er knyttet til velsigningen Moses lyste over folket, så vil jeg se på noen av de ordene som blir brukt av det. Hver av Israels 12 stammer blir nevnt når Moses lyser Guds velsigning over folket. Ingen blir utelatt og glemt. Hver av de får noe som blir knyttet til deres liv og over Guds plan med deres fremtid. Her skal også nevne noen av de ordene og velsigningene som ble lyst over Josef, si ett og familie. Josef var han som ble selgt av brødrene og endte opp i Egypt, og ble et forbilde på Jesus, som kom da i den nye testamentet. I den velsigningen som blir rettet mot Josef sine etterkommere, så ser oss at velsigningen er på to plan. Det er det en kan kalle vertikalt, knyttet til livet her, og det horisontale, det som står mellom der himmelen og jorda møtes. Om Josef sa han, «Måtte Herren velsigne hans land med det beste fra himmelen, med dog, og fra havdjupet som ligger der nede, med den fineste avling som mognes i sol, og det beste som gror medan månen skifter, og med det gjeveste fra de eldgamle fjell, det aller beste fra de evige høgder, med alt godt som fyller jorda.» Jeg tror de aller fleste av oss kan godt bordbønne, «Og du som metter liten fugl.» Og i den gamle, enkle bordbønna så henger det på et takkevers. «For helse, glede, daglig brød, vi takker deg og Gud.» Dette kommer til uttrykk i orda om velsigninger som ble lyst over Josef og etterkommeren hans. Det er en Gud som vil velsigne sitt skaperverk og sine barn. Guds godlek og velsigning viser seg gjennom de gode gavene fra Gud og hans vern mot det vonde som en møter. Allerede i det første kapitlet i første Mosebok møter de første mennesker Guds velsignelse. Der kan oss lese at Gud velsignet deg og sa til deg, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorda og legg henne under dykk. De skal råa over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over alle dyr som det kryr av på jorda.» Og Gud sa, «Sjå, jeg gev dykk alle planter som sett frø, så mange som finnes på hele jorda, og alle tre som bær frukt med frø, det skal de ha og ete.» Noe av dette møter oss også i det nye testamentet. Og ser for eksempel hos evangelisten Matteus, hvordan Jesus velsignet brødet og fiskene til den lille gutten, og gjennom det så fikk han mettet 5000 mennesker. Det er et vitnesbyrd om at Gud han tenker også på det som oss trenger her i dette liv, og har kraft til å gi i overflod til hvert menneske. Også i bønna som Herren lærte oss å be i Matteus evangeliet, så vet oss at oss vender oss til vår far i himmelen, ber at navnet må bli helgast og at riket komme, og så kommer der ei korte bønn, «Gjev oss i dag vårt daglige brød.» Hvis oss går til den gamle katekisma, så får oss høre om en forklaring på hva som ligger bak at Gud skaper, og forklaringer på det. «Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger, og gir meg lekam og sjel, øye, øyre og alle lemmer, fornuft og sanser, og held fremleis i alt dette ved lag.» och så är det konkretiserat slik. Jag tror också att han ger mig mat och dricka, klä och sko, hus och heim, äktefälle och barn, åker, husdyr och alla andra goda gaver. Det kan vara att dessa ting här, tänker du, det är helt allmänliga, kvardagsliga ting. Men det är Guds goda gaver och Guds välsignelse. Som du egentligen då skulle rätta blicken mot himmelen och sagt, tack gode Gud för din rike välsignelse över mitt liv. Men när det gäller välsigningar till Josef och hans efterkommare så stoppar inte bönna om välsignelse från Moses där. Inte bara med detta liv och det vi tränger nå. Jag har läst dessa ord om välsigning att måtte Herren välsigna hans land med det bästa från himlen, med dag från havdjupet, från att ligga där nere, med den finaste avling och det gevaste från fjällen och allt gott som fyller jorden. Och så kom fortsättelsen. Och med nåde för han som budde i klungarbusken. Norsk bibel har översatt det slik, och med välvilje för han som bodde i klungaren. Han som bodde i klungarbusken, ja, det handlar om Moses sitt möte med Gud i villmarka, där Gud kallar på han och åpenbarte sitt namn, Javé, Herren är, ifrån en brännande klungarbusk. Det centrala ordet som Moses hämtar fram ifrån Guds erfaringar si, det är likväl ordet nåde. Nåde, det beskriver den uforskämte kärligheten och tillgivningen från Gud som har sitt upphav i Guds hjärte. Ja, visst oss läst detta i lys av det nya testamentet så vet oss att detta möter oss på korset där en tornekruna Jesus vänder sig till en dömd rövare som bad med en liten tanke, idag ska du vara med till mig till paradis. Eller ordet som efterpå vart ropt ut från korsträet, där panna var kransa med klungar och tornar, så kom ropet, det är fullfört eller fullbrakt. Aposteln Paulus, när han på måte tänker på detta, så blir han så innerligt glad och var all åndlig välsignelse i himlen i Kristus. Och så skriver han, i Jesus, alltså ifrån klungarbusken eller klungarkrona, så har vi friheten. Köpt med hans blod, tillgivning för syndene, ja, så rik är Guds nåde. Nåden för han som bor i klungarbusken. Ja, och starta upp med denna korta bönna, gode Gud, välsign mig och ger mig till välsigning för andra. Och slik skulle responsen vår vara. Välsigning, det är en relation där vi som mottagare är kallade till att svara med lovprisning och tack och ta emot med tomma händer och till att vara i välsigning för andra och se kallt till att bruka de gåvorna som Gud ger, bruka de rätt och till Guds ära för att välsigna andra, inte bara till oss själ, men bruka liv och vardag och tid, ord av våra, de vänliga ord, och vara gavmilde och vara gästfria till att hjälpa dig som är i nu och som tränger oss. Det är en del av det att bringa Guds välsignelse vidare och så ska oss dela ord om nåde till en världen som ligger i mörker. I kvardagen, till barn och familje, till naboer och arbetsfällskap. Guds nåde som blir uppenbara i klungarbusken. Herren välsigne dig och vare dig. Herren låter sitt andlighet lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och gav dig fred. Amen.

Det var gruppo Happiness det som inleda denna gospeltimen med sangen Ditt blod. Och den nästa timen så ska du I all huvudsak få höra om gruppo och sanga av gruppo The Boot Brothers. Direkt översatt till norsk så betyder det stövelbröderna, men de heter faktiskt Boot till efternamn den gruppo så vi ska ha fokus på två bröder som synger samman med en tredje person. Det ska vi bruka det meste av denna timen till och de har så pass varierat repertoar att jag tror det ska vara något för en kvar smak. Men för vi lär dem få släppa till så ska vi höra på Tor Rødseth. Han har ju gitt oss uendelig mycket fina ting och han ska få lov att synge till fastsatt tid.

Debut Brothers består alltså anno 2020 av Ronny och Michael, två brödre, och så har de med sig Paul Lancaster. Och de har som många andra gospelgrupper och för så vidt andra grupper gjort det till ett av sina kännetecken att när de har en konsert så ska det vara en blandning av skämt och allvar, det ska vara god humor, det ska vara ett gott budskap i sangen och det ska ha hög musikalsk och kvalitet på alla måter. Och dessa karen, de har fått ett haug med priser i USA. De har blivit kårat till årets artist, årets trio. De har gitt ut en album som blev kårat till årets gospelalbum. De har fått kåra en av sina sanger till årets gospelsang. De har blivit kårat till årets bästa manliga grupp, årets bästa gruppe som underhåll eller producerar livekonserter, och de har blivit kårade till årets artist innanför gospelbranschen i USA. Likväl så lyfter de fram det, så är det viktigaste för dem är inte disse utmärkelsen, säger de, men det är att få ära Gud med det de har fått och med det de förmedlar. Den nästa sangen vi ska höra från Debut Brothers är en lite sån underfundig och morsom text. Spör den blinde, för han så allt. Han såg att den lamme gick och den stumme snackade. Så spör den blinde, for he saw it all.

Vi snackar om The Boot Brothers här i gospelteamen idag, och det är ju sån i sörstadsgospel som de är en del av, att väldigt ofta så är det en basssångare som brumlar av sted och dominerar lite i dessa grupper, och en del av sångarna de är på en måte lagd för att en basssångare ska leda an. Och The Boot Brothers har egentligen ingen tydlig basssångare, de sjunger längre upp i toneläge allesammen, men därför så gör de av och till sina egna tolkningar av sangen. Nu ska du få höra sangen Happy Rhythm. Lyck eller glada rytmer betyder det väl egentligen. Först ska du få höra en kvartett som heter Fair Heaven Quartet. De synger han sån så han traditionellt har blivit sunget med en bassanger som då leder an. Och så ska du efterpå få höra The Boot Brothers sin tolkning av den samma sangen, deras sin version. Och det är en live-inspelning det också. Då blir det happy, alltså lyckliga, morsomme, glada rytmer här på Radio Sunnmøre några minuter framöver.

Squire Parsons tona ut där. Han ska snart få tone in igen, men i mellantiden ska vi ta en tur hem till Norge. Vi måste ha med lite norsk och svensk musik i detta program och fyra sanger. Tror du vi ska räcka på vårt eget språk eller på broderfolkets språk där borte i Sverige? Resten vill då naturligt nog bli engelsk i och med att Squire Parsons står i centrum och är från Amerika. Synnøve Ånnesen är känd person för många av lyttarna våra från Karmøy har hållit det gående i masse år som sangerinne. Synnøve Ånnesen stadig på farta. Och den sangen du ska få höra nu har hon kallt för Mine tårer. Hon har tagit en amerikansk gospelsang. Det är mycket gospelmusik som vi skrev i Amerika. Som heter All My Tears Are Washed Away. Alle mine tårer er vasket bort. Och så har hun oversatt den til norsk och kallt den Mine tårer. En sang som handlar om den trygghet en kristen kan eie i møte med det siste som skal fe i dette livet, nemlig døden når den dagen kommer. Så går det an å dø trygt, for om vi kan være redd for det. Med i Jesu arma, og så syng de litt sånn satt på spissen der i denne sangen, at det betyr veldig lite hvor jeg blir begravd og sånne ting, for da jeg hjemme hos Jesus, da jeg fri, og da alle tårene mine vasket vekk. Det står jo om det i slutten av Bibelen. Det står ikke bare om livets bok, som vi nettopp hørte om, men det står om at det i himmelen hos Jesus, så skal det ikke være tårer, ikke sykdom, ikke død og ikke pine, og ikke lidelse, for de første ting er veket bort, som Bibelen sier det.